A za nie byście na żaden termin zabyli, mam ja tu za was przelatku. Dzieńca do południa, a to na po 12, przedstawi się na wielkiej żoli dziwadwa narodzie budyczynie serbskie dzieciace dziwadwo Princesna Jamila, a to posledni raz. Jutze wita za so serbska kuchnia za swojby, waria abo peku tam swodne kwoščenki z nazemskimi płodami, a to od 4 do 6 dworniščů inkluzie Radvorju. Nowa Łužiska filharmonia startuje jutze tu budyšinje do nowej koncertowej sezony a sveči při tym runočasnje svoje 30-letne wobstače. Na programie steja tvorby Richarda Straussa abo tež Antonina Dvořáka. Započnje so jutze na po 8 Nemsko-serbskim ludovom dživadle. Wulki event kunstudzenja w Rajbicach od piatka sem sveči so tam Babilečo. Piat kvečer, vosemich, vubidžuja so vonjove vobore, potem surije. A sveči so vezo, so v konstudženja. Sobotu večer so vesnenjo program spšijotovali, a daljši program potem sčeuje nedželu. Zdobom šedstaji so nedželu konjaco šport, a tež pšelatka starih a načasnih golesov. Oratori Vulkotna voda sveči piat kvečo budeske kronje pra premieru. Svetno oratori pšinže spera Mirčina Veclicha. Zakvat tvorby su tekste Rože Domašcenie. Prinja Serbska kulturna brigada a Serbska komona filharmonia Budušin tvorbu pod návodom Judit Kubicic přednesete. Štujš piat k nemože, nedželu mač budeske kronje dalšu skvádnosť. Oratori Vulkotna voda sveči potekim. Pra premieru.

0: Wedeln aus mir.
1: Ritschle Gutschik, serbski mrozvosu.
0: S doktor Janu Šočine.
2: V rozvosu povedaše serbska mač vo prozninach. Kak rin je tola za džiči je, zo moža rano dlije spač, a raz, citat, ničo činič. S tem bi zavisče miniva to, što se v Nemčinje s pomocu einmal nichts tun zvurazni. Negacija v serbščinje pak inak funguje. Znajeme spiju, vo ničo so ja nestaram. Prajme zo dženca, hišče ničo vobedovali nesme. Abo prajme večo mučne na konopiju ležo zo dženca, hižo ničo vjace nečinime. Še runje podate pšikvade pokazuja, zo mame v serbščinje tak menovanu dvojnu negaciju. Kotraž je vosebe za serbse vuknercih, hustodosč vužadanje. Vuprajenja kajš napšikvat, ja to nic možu, abo ja ničo piju, su typiske za poslone přeložovanje z Nemčine. Vona serbska mače zavišče tež miniva, zo je za čas prozino renje zo dječi raz ničo nečinja. Začoš so hustodosč čiža anglicizm čilvač uživa. Toj šim šulakam a šulerjam vone v odpočink popšijeme. Šako tež me dorosčeni rado raz ničo nečinime.
0: To bi je džencniši rečni kučik s doktor Janu Šočini.

0: Jesac Minčino, boas mich je a mati džisok, je zasob šimni.
1: Policija z G.
2: V Slepom je policija punčilo večo 24-letno šofera VW Acadia kontrolovala. Muž nemije še jistnu dovolnost, s tem bi jezba zakončena, a on dostane netko drohu poštu. Punčilo večo su policistča přijeli k njezbožu s kolesvarjom, a to ve Vojerecach na Lipeckove namjesto. Tam je džernačletne padne, a zastojnice zvistčichu zo meše modostne 1,7 promilu alkohola vykrij. V Kulovcu dojnže Punčilu Šiponju k njezbožu tam bi šoférka VW-a popuču od Nemcov do Kulovca. Po informacijach svitkov je tam přeco zaso na napřečivnu jistnu zajeva. V Kulovcu je potom doštoma zajeva. Žona so češko zrani, auto dobjahu odvlec a vecna škoda učinja 24 000 €. A v zajšvih dňach to su paduši viacere 100 metrov koporového kabla pokradnili. V Čichoňce pobychu paduši na 4 ležonosčach, kdež pokradnichu 600 kg kabla a tež jem čipovešak, tam škoda ište nie je jasna, a v Biskupicach to su paduši v noce na nedželu koporové kable v hodnoče 30 000 € pokradnili.

Pagi bovali smese, aber strove vestali s našeju muziku tyženja. Ja som na nimeni sobu klaskava. A vece k temje svišiša žinca vjacor v Sarske muzeohove mišče. Na Sarske blido jo vam kazane vetpodnja zegar pešik, djali tam bilš. Gošč buža ten raz uknica Dolnosarskeko gymnazioma Emilia Filenbergojc, ktera špet mtom za šivo a dušu mož Žinski angažement v strovotnistvje ulicujo v svojom zaslužbnem žile velikim casu v tovaristvje. A ja to vespetujom, Sarske blido zahopio se žinca Jacor Zegar Pešich v Sarskem muzeju Hovemišće.

Nicht so ženinska reči, njama, to je ten verbalni aspekt naše srske reči, ako obogašijo srsku reč, a druge svojenske reči. Viče bužo to tema v našem prinosku, žome k tomu v razgronje s ekspertami. V našem reži obzvadna srska reč zabirame se vesebne s temami, ako su caso čošku kontroverzne. Ja, na to mža schon narazke bisch, a na druge Teme teke. Žinzajšne Programm chylose na koinz, senažijam až jo se vam spätobau, ja som Anja Kochoj-Schwarzova, mešo se derje, spätobnu, srjodu vam žicem.